0: 透露，目前达成的协议包含五项要点。
1: 据伊朗伊斯兰共和国通讯社22日报道，由伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫率领的伊朗代表团，在经历了约18个小时的密集会谈和磋商后，离开瑞士返回伊朗。报道说，伊朗代表团在此次谈判期间参加了与美国代表团及调解方巴基斯坦和卡塔尔共同举行的双边和四方会议，并就伊朗关于谅解备忘录执行进程以及进入最终协议谈判条件的立场进行了阐述。从二十二日开始，由伊朗外交部副部长加里巴巴迪率领的伊朗团队留在瑞士比尔根山继续开展技术性会谈。这支谈判团队涵盖政治、经济及法律等领域的专家。另据伊朗塔斯尼姆通讯社22日报道，在首轮谈判结束后，伊朗谈判团队透露，达成的协议包含五项要点。针对伊美谅解备忘录第一条，为巩固包括黎巴嫩在内所有战线的停火，各方将建立一个名为冲突降温小组的监督机制，伊朗也将参与其中，同时以色列不参与这一机制。在霍尔木兹海峡管理问题上，为确保海峡逐步重新开放，已决定设立一条联络热线。此外，伊朗与卡塔尔还签署了关于解冻伊朗被冻结资产的执行谅解备忘录。美国方面则签发了解除对伊朗石油、石化产品及其衍生品制裁的文件，为期60天。伊朗指出，在伊美谅解备忘录第13条执行之后，伊朗才会进入最终阶段的谈判。凤凰卫视综合报道。
0: 美国和伊朗在瑞士举行的四方会谈于当地时间22日凌晨结束。调解方卡塔尔和巴基斯坦发表联合声明称，双方在通往最终协议的路线图、黎巴嫩停火降级机制以及霍尔木兹海峡通航安排等问题上取得令人鼓舞的进展。伊朗方面则强调，本轮会谈不是最终的协议，而是对伊斯兰堡谅解备忘录执行情况的首次检验。
2: 据伊朗国家电视台22号报道，本轮谈判从21日上午持续到22日凌晨。伊朗代表团与卡塔尔、巴基斯坦调解方进行了双边和多边磋商，并与美方举行了约80分钟的四方会谈。伊朗外交部发言人巴加也表示，伊朗在会谈中明确表达了自身立场，要求美国履行伊斯兰堡协议承诺。巴加还确认，技术谈判已于22日启动。伊朗代表团由外交部法律与国际事务副部长加里巴巴迪率领，后续工作组将围绕核问题、制裁、监督机制和争端解决等议题展开讨论。
3: نگاه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران این هست که ما باید به نوعی گریبان طرف مقابل رو بگیریم برای اینکه وادار بشه به اجرای تعهداتش. صفحه تشکیل این سازوکار این هست که ما از این به بعد شاهد ادامه توقف جنگ در لبنان باشیم. مباحث مرتبط با عبور ایمن کشتی ها از تنگه هرمز یک سازوکاری قرار شد ایجاد بشه.
2: 黎巴嫩局势是此次会谈的重要焦点。伊朗外长阿拉格奇表示，巴基斯坦和卡塔尔的调解为结束黎巴嫩战争带来显著进展。他同时表示，石油和石化产品出口限制被取消，封锁被解除，部分被冻结的资产获得释放，伊朗重建和发展计划也已启动。不过，阿拉格奇强调，真正的第一场考验是黎巴嫩协调与降级机制能否发挥作用。也就是说，只有包括黎巴嫩在内的各条战线真正降温，才能说明谅解备忘录正在被有效执行。伊朗副总统万斯则表示，此次谈判为达成最终协议奠定了良好基础。他形容说，最终协议就像一座房子，而现在双方只是打下了地基。与此同时，霍尔木兹海峡仍然敏感。伊朗国家安全委员会有关人士在回应美国总统特朗普威胁时表示，你威胁我们行动，并强调霍尔木兹海峡是伊朗的国家水域，最终的决策权属于伊朗人民和武装力量。伊朗总统佩泽西奇扬也表示，伊朗是在尊严和荣耀中进入谈判进程，在国家权力问题上不会退让。
4: امکان نداره در این دنیایی که ما زندگی میکنیم راه برای برون رفت از این وضعیت که توش قرار گرفتیم وجود نداشته باشه. نه تنها یک راه، صدها راه وجود داره که میشه از این بنبست
2: 分析师认为，瑞士会谈释放出一定的积极信号，但美伊关系并未真正进入和平阶段，而是进入了更具体的执行和验证阶段。接下来一周的技术谈判

0: 机制。在霍尔木兹海峡管理问题上，为确保海峡逐步重新开放，已决定设立一条联络热线。此外，伊朗与卡塔尔还签署了关于解冻伊朗被冻结资产的执行谅解备忘录。美国方面则签发了解除对伊朗石油、石化产品及其衍生品制裁的文件，为期60天。伊朗指出，在伊美谅解备忘录第13条执行之后，伊朗才会进入最终阶段的谈判。凤凰卫视综合报道。
1: 美国和伊朗在瑞士举行的四方会谈于当地时间22日凌晨结束。调解方卡塔尔和巴基斯坦发表联合声明称，双方在通往最终协议的路线图、黎巴嫩停火降级机制以及霍尔木兹海峡通航安排等问题上取得令人鼓舞的进展。伊朗方面则强调，本轮会谈不是最终的协议，而是对伊斯兰堡谅解备忘录执行情况的首次检验。
2: 据伊朗国家电视台22号报道，本轮谈判从21日上午持续到22日凌晨。伊朗代表团与卡塔尔、巴基斯坦调解方进行了双边和多边磋商，并与美方举行了约80分钟的四方会谈。伊朗外交部发言人巴加尔表示，伊朗在会谈中明确表达了自身立场，要求美国履行伊斯兰堡协议承诺。巴加尔还确认，技术谈判已于22日启动。伊朗代表团由外交部法律与国际事务副部长加里巴巴迪率领，后续工作组将围绕核问题、制裁、监督机制和争端解决等议题展开讨
3: 论。هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران این هست که ما باید به نوعی گریبان طرف مقابل رو بگیریم برای اینکه وادار بشه به اجرای تعهداتش. صفحه تشکیل این سازوکار این هست که ما از این به بعد شاهد ادامه توقف جنگ در لبنان باشیم. مباحث مرتبط با عبور ایمن کشتی ها از تنگه هرمز یک سازوکاری قرار شد ایجاد بشه.
2: 黎巴嫩局势是此次会谈的重要焦点。伊朗外长阿拉格奇表示，巴基斯坦和卡塔尔的调解为结束黎巴嫩战争带来显著进展。他同时表示，石油和石化产品出口限制被取消，封锁被解除，部分被冻结的资产获得释放，伊朗重建和发展计划也已启动。不过，阿拉格奇强调，真正的第一场考验是黎巴嫩协调与降级机制能否发挥作用。也就是说，只有包括黎巴嫩在内的各条战线真正降温，才能说明谅解备忘录正在被有效执行。伊朗副总统万斯则表示，此次谈判为达成最终协议奠定了良好基础。他形容说，最终协议就像一座房子，而现在双方只是打下了地基。与此同时，霍尔木兹海峡仍然敏感。伊朗国家安全委员会有关人士在回应美国总统特朗普威胁时表示，你威胁我们行动，并强调霍尔木兹海峡是伊朗的国家水域，最终的决策权属于伊朗人民和武装力量。伊朗总统佩泽西奇扬也表示，伊朗是在尊严和荣耀中进入谈判进程，在国家权力问题上不会退让。
4: امکان نداره در این دنیایی که ما زندگی میکنیم راه برای برون رفت از این وضعیت که توش قرار گرفتیم وجود نداشته باشه. نه تنها یک راه، صدها راه وجود داره که میشه از این بنبست ما بیایم بیرون.
2: 分析师认为，瑞士会谈释放出一定的积极信号，但美伊关系并未真正进入和平阶段，而是进入了更具体的执行和验证阶段。接下来一周的技术谈判将围绕核问题、制裁解除、资产释放、霍尔木兹通航以及黎巴嫩停火机制继续博弈。对伊朗来说，关键不在于声明本身，而在于美国是否会按照行动对行动的原则履行承诺。凤凰卫视里约·郑卡穆森德海兰报道。
1: 据伊朗塔斯林姆通讯社22日报道，伊朗总统佩泽西奇扬将于23日访问巴基斯坦。伊朗总统府表示，此访旨在落实两国此前达成的共识，探讨扩大经贸合作，以及就巴基斯坦为伊美谈判所做的斡旋努力表示感谢。另外，伊朗财经部长马达尼扎德22号表示，伊朗央行已开始采取必要措施，推动解冻伊朗被冻结资产。伊朗中央银行行长赫马提称，本轮瑞士会谈紧凑且艰难，但是最终结果基本按照伊朗代表团设定的目标推进。未来几天，伊朗将逐步分阶段启用或解冻资金。 美国副总统万斯22号表示，美国和伊朗在瑞士的谈判已取得显著进展，为最终协议达成了奠定良好的基础。双方的基础性会谈将在未来几周内持续进行。而美国财政部同天发布许可文件，允许生产、交付和销售伊朗原油以及石化和石油产品，期限至今年的8月21号。
0: 万斯说，美方透过谈判已达成预期目标，主要办妥四件事：伊朗已同意允许国际原子能机构核查人员再次访问伊朗，有关核查的磋商最早可能于本周展开，双方还将建立一个工作机制来管理霍尔木兹海峡事宜。此外，在谈到黎巴嫩局势时，万斯表示，美方希望实现地区停火，将建立一个冲突降温机制来确保相关问题得到妥善协调。他同时暗示，美国可能会同意解冻部分伊朗资产。
5: If there is any frozen Iranian assets that are unfrozen, then we have approval over that process. The Qataris have approval over that process.And then the money would actually go to buy American soy, American corn, and American wheat for the benefit of the Iranian people.
0: 万斯还证实，伊朗代表团曾一度因特朗普在社交媒体上的言论而威胁要退出谈判，并为特朗普进行辩护，称其无法保持缄默。
5: Thing with the Iranians, yes, they did threaten to walk out, or at least there were social media threats that they would walk out. But look, What we told the Iranians yesterday is when you guys engage in what us millennials might call trash talk, you can't expect the President of the United States not to respond and not to correct the record.
0: 当天稍晚，美国财长贝森特在社交媒体上发文称，鉴于伊朗已承诺确保霍尔木兹海峡的开放，并允许国际原子能机构核查人员入境，作为框架协议的一部分。美国财政部已发布一项为期60天的临时通用许可证，授权伊朗石油的生产、交付和销售。根据美财政部网站，新颁布的通用许可证授权的交易包括将原产于伊朗的原油、石化和石油产品进口至美国，不授权涉及古巴和乌克兰等国的交易。凤凰卫视综合报道。
1: 巴基斯坦总理夏巴兹22日结束对瑞士的访问，启程返回巴基斯坦。夏巴斯当天在社交媒体发文表示，美国和伊朗在瑞士举行的高级别谈判已经结束，各方在积极氛围中取得突破进展。瑞士外交部同日发表声明说，瑞士欢迎美伊谈判取得建设性进展，随时准备支持后续进程。
6: 巴基斯坦总理夏巴兹22日结束对瑞士的访问后，启程返回巴基斯坦。瑞士高级官员和巴基斯坦驻瑞士大使在苏黎世机场为夏巴兹送行。夏巴兹当天并在社交媒体发文表示，美国与伊朗在瑞士举行的高级别谈判已结束，各方在积极氛围中取得突破进展，就美伊60天内达成最终协议的路线图取得一致。夏巴兹并表示，各方还同意设立一个高级别委员会，负责监督谈判进程。夏巴兹同时对美伊两国高层的建设性接触表示赞赏，并对卡塔尔、瑞士等国的支持表示感谢。他表示，巴方将继续为推动地区和平发挥建设性作用。巴基斯坦副总理兼外长达尔当日在社交媒体发文表示，巴外交部团队将在本周剩余时间继续留驻瑞士，同有关各方就后续技术性会谈保持密切沟通。瑞士外交部于同天发表声明称，瑞士已注意到美伊谈判调解方卡塔尔和巴基斯坦当天发表的联合声明，并对各方此前在比尔根山举行的密集外交会谈所取得的建设性进展表示欢迎。声明说，在谅解备忘录的基础上设立一个高级别委员会是积极的一步，将有助于规划政治和技术进程的下一阶段。瑞士尤其欢迎各方就60天内达成最终协议的路线图达成一致，认为路线图为立即启动技术层面讨论创造了条件。瑞士将继续秉持其斡旋传统，随时准备支持这一进程。凤凰卫视综合报道。
1: 以色列总理内塔尼亚胡在22日发表了讲话中，坚称以色列国防军在黎巴嫩南部境内拥有行动自由。
7: ההנחיה שלי ושל שר הביטחון לצה"ל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר או מתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצה"ל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחוריהם, העם כולו עומד מאחוריהם, ואני עומד איתן על כך שנשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון,

0: 明确表达了自身立场，要求美国履行伊斯兰堡协议承诺。巴加还确认技术谈判已于22日启动，伊朗代表团由外交部法律与国际事务副部长加里巴巴迪率领，后续工作组将围绕核问题、制裁、监督机制和争端解决等议题展开讨论。
1: نگاه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران این هست که ما باید به نوعی گریبان طرف مقابل رو بگیریم برای اینکه وادار بشه به اجرای تعهداتش. صفحه تشکیل این سازوکار این هست که ما از این به بعد شاهد ادامه توقف جنگ در لبنان باشیم. مباحث مرتبط با عبور ایمن کشتی ها از تنگه هرمز یک سازوکاری قرار شد ایجاد بشه。
0: 黎巴嫩局势是此次会谈的重要焦点。伊朗外长阿拉格奇表示，巴基斯坦和卡塔尔的调解为结束黎巴嫩战争带来显著进展。他同时表示，石油和石化产品出口限制被取消，封锁被解除，部分被冻结的资产获得释放，伊朗重建和发展计划也已启动。不过阿拉格奇强调，真正的第一场考验是黎巴嫩协调与降级机制能否发挥作用，也就是说，只有包括黎巴嫩在内的各条战线真正降温，才能说明谅解备忘录正在被有效执行。伊朗副总统万斯则表示，此次谈判为达成最终协议奠定了良好基础。他形容说，最终协议就像一座房子，而现在双方只是打下了地基。与此同时，霍尔木斯海峡仍然敏感。伊朗国家安全委员会有关人士在回应美国总统特朗普威胁时表示，你威胁我们行动，并强调霍尔木斯海峡是伊朗的国家水域，最终的决策权属于伊朗人民和武装力量。伊朗总统佩泽西奇扬也表示，伊朗是在尊严和荣耀中进入谈判进程，在国家权力问题上不会退让。
2: امکان نداره در این دنیایی که ما زندگی میکنیم راه برای برون رفت از این وضعیت که توش قرار گرفتیم وجود نداشته باشه. نه تنها یک راه، صدها راه وجود داره که میشه از این بنبست ما بیایم بیرون.
0: 分析师认为，瑞士会谈释放出一定的积极信号，但美伊关系并未真正进入和平阶段，而是进入了更具体的执行和验证阶段。接下来一周的技术谈判将围绕核问题、制裁解除、资产释放、霍尔木斯通航以及黎巴嫩停火机制继续博弈。对伊朗来说，关键不在于声明本身，而在于美国是否会按照行动对行动的原则履行承诺。凤凰卫视里约郑卡穆森德黑兰报道。
3: 据伊朗塔斯林姆通讯社22日报道，伊朗总统佩泽西奇扬将于23日访问巴基斯坦。伊朗总统府表示，此访旨在落实两国此前达成的共识，探讨扩大经贸合作，以及就巴基斯坦为伊美谈判所做的斡旋努力表示感谢。另外，伊朗财经部长马达尼扎德22号表示，伊朗央行已开始采取必要措施，推动解冻伊朗被冻结资产。伊朗中央银行行长赫马提称，本轮瑞士会谈紧凑且艰难，但是最终结果基本按照伊朗代表团设定的目标推进。未来几天，伊朗将逐步分阶段启用或解冻资金。美国副总统万斯22号表示，美国和伊朗在瑞士的谈判已取得显著进展，为最终协议达成了奠定良好的基础。双方的基础性会谈将在未来几周内持续进行。而美国财政部同天发布许可文件，允许生产较符合销售伊朗原油以及石化和石油产品，期限至今年的8月21号。
4: 万斯说，美方透过谈判已达成预期目标，主要办妥四件事：伊朗已同意允许国际原子能机构核查人员再次访问伊朗，有关核查的磋商最早可能于本周展开，双方还将建立一个工作机制来管理霍尔木兹海峡事宜。此外，在谈到黎巴嫩局势时，万斯表示，美方希望实现地区停火，将建立一个冲突降温机制来确保相关问题得到妥善协调。他同时暗示，美国可能会同意解冻部分伊朗资产。
5: If there is any frozen Iranian assets that are unfrozen, then we have approval over that process. The Qataris have approval over that process.And then the money would actually go to buy American soy, American corn, and American wheat for the benefit of the Iranian people.
4: 万斯还证实，伊朗代表团曾一度因特朗普在社交媒体上的言论而威胁要退出谈判，并为特朗普进行辩护，称其无法保持缄默。
5: Thing with the Iranians, yes, they did threaten to walk out, or at least there were social media threats that they would walk out. But look, what we told the Iranians yesterday is when you guys engage in what us millennials might call trash talk, you can't expect the President of the United States not to respond and not to correct the record.
4: 当天稍晚，美国财长贝森特在社交媒体上发文称，鉴于伊朗已承诺确保霍尔木兹海峡的开放，并允许国际原子能机构核查人员入境，作为框架协议的一部分，美国财政部已发布一项为期60天的临时通用许可证，授权伊朗石油的生产、交付和销售。根据美财政部网站，新颁布的通用许可证授权的交易包括将原产于伊朗的原油、石化和石油产品进口至美国。不授权涉及古巴和乌克兰等国的交易。凤凰卫视综合报道。
3: 巴基斯坦总理夏巴兹22日结束对瑞士的访问，启程返回巴基斯坦。夏巴兹当天在社交媒体发文表示，美国和伊朗在瑞士举行的高级别谈判已经结束，各方在积极氛围中取得突破进展。瑞士外交部同日发表声明说，瑞士欢迎美伊谈判取得建设性进展，随时准备支持后续进程。
6: 巴基斯坦总理夏巴兹22日结束对瑞士的访问后，启程返回巴基斯坦。瑞士高级官员和巴基斯坦驻瑞士大使在苏黎世机场为夏巴兹送行。夏巴兹当天并在社交媒体发文表示，美国与伊朗在瑞士举行的高级别谈判已结束，各方在积极氛围中取得突破进展，就美伊60天内达成最终协议的路线图取得一致。夏巴兹并表示，各方还同意设立一个高级别委员会，负责监督谈判进程。夏巴兹同时对美伊两国高层的建设性接触表示赞赏，并对卡塔尔、瑞士等国的支持表示感谢。他表示，巴方将继续为推动地区和平发挥建设性作用。巴基斯坦副总理兼外长达尔当日在社交媒体发文表示，巴外交部团队将在本周剩余时间继续留驻瑞士，同有关各方就后续技术性会谈保持密切沟通。瑞士外交部于同天发表声明称，瑞士已注意到美伊谈判调解方卡塔尔和巴基斯坦当天发表的联合声明，并对各方此前在比尔根山举行的密集外交会谈所取得的建设性进展表示欢迎。声明说，在谅解备忘录的基础上设立一个高级别委员会是积极的一步，将有助于规划政治和技术进程的下一阶段。瑞士尤其欢迎各方就60天内达成最终协议的路线图达成一致，认为路线图为立即启动技术层面讨论创造了条件。瑞士将继续秉持其斡旋传统，随时准备支持这一进程。凤凰卫视综合报道。
3: 以色列总理内塔尼亚胡在22日发表了讲话中，坚称以色列国防军在黎巴嫩南部境内拥有行动自由。
7: ההנחיה שלי ושל שר הביטחון לצה"ל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר ומתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצה"ל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחריהם, העם כולו עומד מאחריהם, ואני עומד איתן על כך שנישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון.
3: 伊朗革命烈士领袖纪念委员会发言人22号宣布，已故最高领袖哈梅内伊的告别、送葬和安葬仪式将于7月4日起在德黑兰、库姆和马什哈德举行。发言人表示，哈梅内伊遇袭身亡已过去100余天，相关筹备工作此前已完成，但是由于战事发展、敌方的袭击以及保障民众安全等因素，仪式举发行时间被推迟。发言人说，德黑兰送葬活动路线已最终确定，具体安排将在未来几天内公布。根据目前安排，7月7日将在库姆举行哈梅内伊及其家属遗体送葬仪式，并举行相关的殡礼活动。应伊拉克各界人士要求，7月8日还将在伊拉克什叶派圣城纳杰夫和卡尔巴拉举行送葬仪式，具体时间和地点将由伊拉克方面另行公布。7月9日将在伊朗东北部圣城马什哈德举行遗体送葬及安葬仪式。下一集回来，我们继续关注。 英国首相斯塔默宣布辞去工党党首职务。美联储前主席格林斯

0: 要求美国履行伊斯兰堡协议承诺。巴加还确认技术谈判已于22日启动，伊朗代表团由外交部法律与国际事务副部长加里巴巴迪率领，后续工作组将围绕核问题、制裁、监督机制和争端解决等议题展开讨论。
1: نگاه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران این هست که ما باید به نوعی گریبان طرف مقابل رو بگیریم برای اینکه وادار بشه به اجرای تعهداتش. صفحه تشکیل این سازوکار این هست که ما از این به بعد شاهد ادامه توقف جنگ در لبنان باشیم. مباحث مرتبط با عبور ایمن کشتی ها از تنگه هرمز یک سازوکاری قرار شد ایجاد بشه。
0: 黎巴嫩局势是此次会谈的重要焦点。伊朗外长阿拉格奇表示，巴基斯坦和卡塔尔的调解为结束黎巴嫩战争带来显著进展。他同时表示，石油和石化产品出口限制被取消，封锁被解除，部分被冻结的资产获得释放，伊朗重建和发展计划也已启动。不过，阿拉格奇强调，真正的第一场考验是黎巴嫩协调与降级机制能否发挥作用。也就是说，只有包括黎巴嫩在内的各条战线真正降温，才能说明谅解备忘录正在被有效执行。伊朗副总统万斯则表示，此次谈判为达成最终协议奠定了良好基础。他形容说，最终协议就像一座房子，而现在双方只是打下了地基。与此同时，霍尔木兹海峡仍然敏感。伊朗国家安全委员会有关人士在回应美国总统特朗普威胁时表示，你威胁我们行动，并强调霍尔木兹海峡是伊朗的国家水域，最终的决策权属于伊朗人民和武装力量。伊朗总统佩泽西奇扬也表示，伊朗是在尊严和荣耀中进入谈判进程，在国家权力问题上不会退让。
2: امکان نداره در این دنیایی که ما زندگی میکنیم راه برای برون رفت از این وضعیت که توش قرار گرفتیم وجود نداشته باشه. نه تنها یک راه، صدها راه وجود داره که میشه از این بنبست ما بیایم بیرون.
0: 分析师认为，瑞士会谈释放出一定的积极信号，但美伊关系并未真正进入和平阶段，而是进入了更具体的执行和验证阶段。接下来一周的技术谈判将围绕核问题、制裁解除、资产释放、霍尔木兹通航以及黎巴嫩停火机制继续博弈。对伊朗来说，关键不在于声明本身，而在于美国是否会按照行动对行动的原则履行承诺。凤凰卫视里约郑卡穆森德黑兰报道。
3: 据伊朗塔斯林姆通讯社22日报道，伊朗总统佩泽西奇扬将于23日访问巴基斯坦。伊朗总统府表示，此访旨在落实两国此前达成的共识，探讨扩大经贸合作，以及就巴基斯坦为伊美谈判所做的斡旋努力表示感谢。另外，伊朗财经部长马达尼扎德22号表示，伊朗央行已开始采取必要措施，推动解冻伊朗被冻结资产。伊朗中央银行行长赫马提称，本轮瑞士会谈紧凑且艰难，但是最终结果基本按照伊朗代表团设定的目标推进。未来几天，伊朗将逐步分阶段启用或解冻资金。美国副总统万斯22号表示，美国和伊朗在瑞士的谈判已取得显著进展，为最终协议达成了奠定良好的基础。双方的基础性会谈将在未来几周内持续进行。而美国财政部同天发布许可文件，允许生产较符合销售伊朗原油以及石化和石油产品，期限至今年的8月21号。
4: 万斯说，美方透过谈判已达成预期目标，主要办妥四件事。伊朗已同意允许国际原子能机构核查人员再次访问伊朗，有关核查的磋商最早可能于本周展开，双方还将建立一个工作机制来管理霍尔木兹海峡事宜。此外，在谈到黎巴嫩局势时，万斯表示，美方希望实现地区停火，将建立一个冲突降温机制来确保相关问题得到妥善协调。他同时暗示，美国可能会同意解冻部分伊朗资产。
5: If there is any frozen Iranian assets that are unfrozen, then we have approval over that process. The Qataris have approval over that process.And then the money would actually go to buy American soy, American corn, and American wheat for the benefit of the Iranian people.
4: 万斯还证实，伊朗代表团曾一度因特朗普在社交媒体上的言论而威胁要退出谈判。